Den har jag tagit av min mixetol, va? Jo, den tar drubbar vi ridet där. Ja, vi är inte av, den är riktigt där. Ja, de har kyssen här. Jag kan inte ha lite av det. Ich mache weg, Mann, aber weiter dann.